0: Rin, lamang inhun Israelita tah, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, mang shushutuk teubik ri utinimit che shucha o herkanok. O mang iwetam tau ri utzihrit iwatalik uiri Elias, aritak chi gichauruk ri Dios, ekuban hun atok tzih puwiri Israel.
1: Achaushel, sheki kamisach ri ashala tzih, shkitukik tak ri kakalpal, reshta bala tokop, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ek kach chekin ki kamisach.
0: Katek uri, hasku bih ri utzih ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintas wuku mila chechab, che man shkimech takip chuach ri baal.
0: Katek uri, shokuhi kamikri, Ikanahinak kanok kep oship che usikim rumal ri usipanik. Eweri rumal ri sipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal ri sipanik ri sipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbih nari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Manshurik tak, katekuri, ri hachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Ri enik achik, shkowiri sashik ri kanima. Hachaku bihri utzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wakoch arrechke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtachok ki mesha pahun kambal, e pahun kolob. Arrechke utzako, yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wakoch, arrech manke kaitak. Eronohel tak ik, Chiki kuspari kich.
0: Katekuri, ri inkiman hungot ochchiach, ri eare, la kastich she tzakik chori abach, manchetari. Katekut, ri tzel binem shuban rikkan, shuyari kolotachem chkech, ri mange ahudiotach, arech ri eare esibalach, kiachi shomanik. Katekuri, we are ri tzel binem shuban rikkan, ri shi ouri ginomal chrech ri wachuleo. Ewe areri kitu karil ri eare, si ouriq inomal chkech ri mangea judiotak, nimlak utz utz atashik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish ea judiotak, ri in apostol chkech ri mangea judiotak. Katekuri, ri in nim kingwilwi rinu chakri. Katekut, aretak chikim mangwere, aresibalak kingwiyeh, Kiman achishom chkechri eare. Chehunam nukik elkuk. Arechkuah ke inkol ehuhun chkech. Rumalrech. Charetakchi. Etasatal ri eare. Weri hunutsil shuban chrech ri uachuleo. Haskekul matahri. Aretakchi. Ketsalahik. We mangare hun kastahibal wachach chikishol ri ekamnakib. We tiosh ri enabe tak wachinik. Shukuhe. Henakuri. Kono herri enik ahchek, ewetioz lak takri erab, shukuhe genak uri, ri ukab takri che. Wek ohuhun ukab ri che, che atoma banak, eriat che ato libo, ato huyubal che, shatnage ikbu wiri olibo, arechriat kukohe, aguk ri ukik elri dabe olibo. Mangnim tari kawila wip, chuachri takukab ri che apanak, onwen riat, arekawak nim kawila wip, Mang at tah rik ori urap aguk, are urap at ruk amri at. Riat kabih nari, kohuhun tak ukap katoma panok, are chriin konukol palpuwiri che. Henakut, ehun tak ukap ri che, e katoma panok, rumar rech, che mangkota ki kohonik, eriat are ri a kohonik kobanowik che riat at kopuwiri che. Manimarsah ba awip, Shane chashibih ba awib. Rumal rech, sheri Dios we manchuto takiwech riena beta kukab riche. Chawilampe, shokuhe mankuto ta awach atri. Chawilampe, ri rutsilal eri uchukab royowal ri Dios. Riarek o uchukab royowal chikiwech ri shetzakik. Utsil ranimare awuk riat we katkanak kampari utsilal. We mankatkanak tkanok shokuhe riat. Katasa ponokri, kategori, weri eare, manke kanacht kanok, che manke kohontah. Kenak nari puwiri ucheal, ri Dios siblach kou kowinim, che kiunak china humul puwiri ucheal. Rumal rech, weri at, shatasa ponak chrech riqas ache al olivo, e shatnak ik puwiri hun utz olivo, che man ache altak, nim lak kinak ik chinari, rejeta kukab riche, che puwi rikiche alwi. Yechalashik, rumal rech cheri inman kinwaktak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak khastakri. Rumal rech cheri in kinshibih wip, Chiwechweri ish ni malakkiwili wi pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulah kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotah kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik.
1: Chiparisionk penawiri riakirinel, kukiakna wiri man kohoniktah, pari unik ahal kowiri Jacob. Yarewa weri richabal kap wechri in kuk ri eare. Aretak chikin kiak na biri kimak.
0: Ri eare. Rumal ri utslak tsik chi wachri ish eikulel. Katekuri. Ri eare. Elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kechri ekitat. Rumal rech. Aretak chi ri dios. Kuyari usipanik. Ekisiknik riare mankuk eshta ri utsik. Katekuri. Hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech, rumal rech, cheri eare manshenimantah. Katekuri, ri eare kamikri mankenimantah, rumal rech, cheri ish shsachatahik ri imak, are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik ri kimak. Ri Dios shubno, chikonohel ri winak mankenimantah, Arech ri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatak ketashik ri upishab. E mank choptakht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretamak hunk ih uchomanik ri Dios. Hachin ri akpish banel chrech ri are. On hachinok kou ya omna be chrech ri are. Arech kuyari are. Itokban rech chech.
0: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk diare, petina kulok shas rech riare, e petina kulok chech riare rik ihil chubek ih chubesak. Amen. Romanus capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik, pariulok o ebal uk oishri Dios. Chiyaba iwip riish, Ishachahun tioshlach kashlangwa, ut shuwach ri Dios, rukri ik aslemal. Areguari kastig, kikilanik, rakaushik kiban riish. Katekut, mi bano hacha, kuban wewechuleu kamikri. Aretba, rikak ichomanik, kishuk esho. Ekishubono, cheri ish, utski wilri ura yebal ri Dios. Riutsilal, riutsrilik, rinimlach tsaat ubantahik. Pariubi ri sipanik ri shiyatak chiwech ri in kimich chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip, shuwiri ri rakawshik, are nim chiwilawi iwip iwonohel, jeri hachari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hachaw ubanik ri kabakil, kohuhuntak utzakatil, eronohel utzakatil kori uchak, shukuheri uch, Oxahun chibakilal pari Cristo Jesús, Econohel chiutzakatil ribakilal, Oxitzakatil chkihuhunal rienik achik. Riuch, kohalahoch tak sipanik kuk, Jericha chari sipanik, yatahinak chkech, Eweri uch, arek ori sipanik rech uch asheshik, utzihri Dios. Chkbanabari kachak, hachari kakahonik kolek. Weri uch, arek ori sipanik rech ri patanehik. Chukpatani hokba, weri uch arek ori sipanik rechri tihonik, chuk tihonok. Weri uch arek ori sipanik rechri utz kukchawik, chuk chawok. Rihun cheke yawik, muchomak tohibaluk ashel. Riare cheke taknik, utz bach taknok. Rihun cheke tokobisan uwachri meba, chubunaba ruk sibalak kikotemal. Riish, magohikebulu kokibalik ush. Chipak chikritzel. chishimay wib ruk chukap pari util chiluk ok ek chibil tak iwib chishimay wib pari achalashik ib egun ohel chihuhuna lare utsridik chibna china rienik ah chiwachri ish ruk hun utslak achishinik pari uchukap riush labal chipatnik bari ahaushel ruk nimalak kikotemal pari eyibal ruk hunimalak chukap parik ash ruk rich awem ruk ridios ronohel tak ih qas utsrilik chipnari rakhawshik chkechri etyoshlak takwinak chibna utslak kik ulashik ri enik achchik cheite uchir rikish kokata cheite uchir mi bihitsel pakiwiri are chishkikot ba kuk rike kikotek chishok ba kuk rike oik chishnokh ba chrechri utsil nimlahi unohel mishkanakh kampari nimal chinitsari sahiwip Nimmi wili wip pa inokbal. Mi ban ritzel chichri hun chishu ban ritzel chiwech. Chukuhiba pariwanima, rihastak chiw uts, chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba parinimla hutil kuk chinimla konohel, wekishkowanik. Mi ban ikatok tzih, ishlok alah tak huachalal. Chiwayek chekperi oyowal, rumal rech chitz ibatalik.
1: Inrikin banauna ri atbal tzih, Te inkin tohounari tohbalil, kchauri ahaushel.
0: Katekut.
1: Weknumikri akulel, chayabariwa. Weriarek chakihuchi, chayabari dukya. Aretakchi kaban atweri, kakohri riqak, puwiri holom.
0: Chabanaba cheri itzel mankatuchak tahriat. Katekut. Chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikech rienim takwinak chek ori keklen. Rumalre chemank otahun ko winem cheman petinak tchiruk ridios. Yare ridios, shio kowik. Rihun, chik chohin ruk riko winem, shukuhe chohin ruk ridios. Kategori, rihachin takman keniman tchikech riere, kori rekat ochtih pakiwi. Rumalre ch. Chimankot chipri kilri chikiwachri ekatal tzik are takchik ban riutzil. Shane are takchik ban ritzel. Riat, lakawak man kashibik tawib chuwachri kowinem. Chabanaba riutzil. Eriat, kayatak nari chawach uslak takchik kumal kechri eare. Rumal rech che rumal riare. Ridios kukam riabe. Katekut, chashibik ba awib weriat kaban ritzel. Rumal rech cheriare, manshaktelok kori chich rech chok bukab. Shahekuri ridios kuban rikat baltsih, iku kahisa huwach rihun chikibunaw ritzel. Katekut, rakawshik chihun winak kinimanek, manshuwita rumal rishiprikil, chuwach rikat baltsih, shane shokuke rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, cheri ish kitok rial kabal. Rumal rech, Cheko yakpataninel kechritinimit. Chekechakun rumal ridios pawechakri. Chiaba chikech, chikihuhunal riare, ritaklik kiachkech. Riachmolol al kabal kiachrech. Ritohonik, kiachrech rikatbaltsih. Rinimanek, kiachrech rinim ubanik. Riokihil kiachrech rinim kihil. Mikohiba ik as kukri winak. Shuwich benaik asrukri lokok ebalik ushkuk. Rumal rech cherihun, chekulokok ehri hunchek, shuk aslemahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawah riohastak hunwinakchik.
0: Eronohel rienik achchik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ehri hunchik, Hachayo lokok eshik awibri at kabano.
0: Rilokok ebal kushman kubantri itzel chechri hunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebal kush. Ri ishiwetam hastakrik ih ukaslikwi kamikri. Kamikri rakawshik cheri ukastahik. Kamikri rikolotahim nakahko wichina chuach rihunk ih aritakchi shkik amrikohonik. Kik isriak ab. Betinak chiulok riqiq. Chiyabakanak riuchak riqiqumal. Echqakohoba khunatsiak rech saqil. Hachayishko baqiq. Shkohirik aslemal pariutzil. Misipohisahi pam patakriwaim. Mishqabarik. Mishmakunruk ishokachi. Mishokhnik. Ong mishach ishomanik. Chishatziakinok rukri ahaushel Jesus Cristo. E mishpison rukri ibaqil. Chrechubanik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihungwinak chetukar pari ukohonik. Utsukola shikshibna. Mikulela takri uchomanik. Hunkuchomak chekkowinik kutik ronohel ki uochri katihowik. Katekuri. Ritukarwinak shui kutikri chah. Rihunchek kwaik. Maritzela huwach hunche mankuatak. Erihuncheri mankuatak. Mubanba kat oktsik puwiri hunchek kwaik. Ri Dios utsukola shikubanom riare. At hachin riat arech kaban kat oktsik puwi hunak pataninel rech hunchek. Wekitak ik. Onkitakik. Shui rirahau ko rech shrech. Katekuri. Katak iri. Rumal rech sheria haushel kowinri kuyari uchukab. Wik ohun winak nim kel wi hunuk ih chuach. Chuach takrinik achchik ih. Hunchik winak kuchomach che hunam ronohel takrik ih. Chayabakan konohel ri winak parikichomanik. Riare chinim kril wach rik ih. Werich wach ria haushel kubanwi. Eriare che kiwaik. Werich wach ria haushel kubanwi. Rumarech, chikamaltio shinch rech ri Dios. Katekuri, rihun, chemanku atah, werich wech ri haushel kubanwi, ekamaltio shinch rech ri Dios. Rumal, chemankot hun kasal parechwi, mankot hun kakam parechwi, weri ukkori kak aslemal, kuk asleman chrech ri Cristo. Eweri ukkuk kamek, kuk kam par ya haushel. Shahekuri, kuk kasek on kuk kamek, Riuch och opar ya haushel. Rumal rech sheri Cristo shkamek, shkasta huwech. Arech riare kusheka haushel chkech yek amnaqib, chkech yek aslik. Katekut at hachin riat, arech kaban katok tzich puwir ya wachlal. At hachin riat, chkatzila huwach ya wachlal. Riuch onohel kuch ben arech huwach riu katbal tzich ri Dios. Rumal rech shetz ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, Chari a haushel, ronohel akanah kumehna ripchnuach riin, e ronohel akah kuyana nimok ihri Dios.
0: Werikubih, chichakahuhunal kuhoponari chuach ri Dios. Makaban katoktsih pakawi, chakabil takki. Arene utsubanik chakabanari katoktsih ri rahaushik. Arech mangkakoh tahun khas huwach chuach ri kachalal rich utsakik. Riin wetam. Kaswetam pari ahaushel Jesus, chemankot huni tsel hasuwach. Shuinak ori chuwach rihun, chikuchomach che itsel riwa. Katekut, we itsel chuwach riare, itsel nak ori. Rumal rech, we sha rumal hungwa, keshkamayowek riawachlal, riat mankot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riawa, rihunche rumal riutokop riahaushel shkampuwi riare. Mikoh bari utz ichomanik chuwach ri itzel tzih. Rumal rech sheri rahawi bal ri Dios mankot bari wa oman ri ukiya. Shani arek o bari sukil. Bari utzil e bari kikote malruk ri tiosh lakush labshel. Rihun che cheriku patanih ri Cristo utz chuwach ri Dios e chkiwach ri winak. Arech qtarne bech ri khastak che kuya ori nim lak utzil ri utz tak chomanik che utz chkech konohel winak. Matukih ri uchak ri Dios sharuk hunwa. Ronohelwa kas utz. Katekuri, itzel nak uri, aretak chik wa hun winak, wekuban kash chrech hun winak chik. Utz kwa were, wekayakan ri tih, eri amaha. E ronohel ri hastak wach ri kapanowek, chikitzak ri awachlal, rumal on kutokarik, rumal were. Riakohonik riat, chaklo ba chuwach ri Dios. Utz rech ri winak ri mankubant katok tzich puwi. Are takchi kuchoma khas ri kubanna. Katekut. Rihun che ruk kep uk ush kuwaek. Kou katok tzich puwi. Rumal rech che mankubant taweri. Khi khas ri utz kohonik. Ernohel ri khas tak wach che man petinak tawlok. Chi pari utz kohonik. Waweri shas makahwi. Romanos capítulo 15. ריוח, שריוח קוטח וינק, רחושיק, כגגולח, ריקיתו קריל, רימנגק אותך. אמא קצוקוך ריחסתק רצ'רי קרעייבל. צ'יקחוכונל ריוח, צ'קבנה ריוציל צ'וואצ'רי אכיל צ'קת. הרצ' עוץ, קוקמה ולוק רצ'רי חונצ'ק. רומל רצ' שרי קריסטו, מנגרד שוצוקוך ריאורייבל ריארה, חצ'רי צ'יבטליק.
1: ריצל תקציך קצ'רי איארה, צ'ק קצלח אוואץ' צ'ק צ'וויך ריאין.
0: שחי קורי, רונוכל ריש צ'יבשי כוחר צ'יך כנוק, שציבשיק רצ' קטיחושיק ריאוך. הרצ' רוקרי צ'וקאב, אירוקרי קוביסבל קושקו ירי צ'יבטליק צ'קאץ', קוקוכי ברי קייבל. הרית ברי דיוס, רצ' רי צ'וקבליל, הרצ' רי קוביסבל קוש, כבונו בצ'י וצ'רי איש, שקוכי חונם רי איראייבל, צ'יבל תקיוויב, חצ'רי קריסטו חסוס. הרצ' רי איש, רוק חונם מגוונימה, איכונם רוק איצ'י, נים כווילווי רי דיוס. ריותת של ריקהו של חסוס קריסטו. עוץ וכולה שקי ויפ שיבנה, חכס עוץ וכולה שקרי איש שובן רי קריסטו. הרצ' כפתק ריו כחיל רי דיוס. רומן רצ' שרי אין כמביך, רי קריסטו, שוקי כך יוק קצ' רי אהרה. שקטומו ויק כוויל. הרצ' כויהו וצ'רוק רי סקלחו ציח רי דיוס. הרצ' כבנתחק רי ציח, שבימצ' קצ' רי אהוחרתק כמם רי החודיו. הרצ' קונוחל רי עמק, שמן יחודי אותך, נים ככילווי רי דיוס. רומל רי לוקוק אבלו כאוש רי ערי, חכס קוביך רי ציח ציבטליק.
1: רומל כווי רי, נמלך כתינוויל ויץ' כישול רי עמק, שמן יחודי אותך. רי אין כמבישוך נרי רי וכיחיל רי אבי.
0: אקוביך פרי ציבטליק צ'ק.
1: איש עמק שמן ישחודי אותך, סיבלך צ'שקיקות בה, קוק רי אהוינק.
0: ישוקוכי קוביחצ'ק.
1: קונוכל עמק צ'מאן ישחודי אותך, נים צ'וילאווי ריה חושל. אקונוכל סיואן תינימית, קט קיבישוך.
0: שוקוכי ריסאייס קוביח.
1: קטושניק נרי ריוטוש ריחסה, ריארי צ'ק וואלכיק הרצ' תקמפה קיבי ריה סיואן תקטינימית, ריה סיואן תקטינימית קורי קייבל רוק ריארי.
0: רידיוס רצ' רי אייבל, קויית בצ'י וצ' סיבלך כקוטמל, ארינים לך וציל פרי איקוחוניק. ארץ' ככוכי טבע סיבה לך אהוי יבל רומל ריוצ'ה קריטיוש לך ושלה בשל. ריאין, כסעות כנשומח פיווי, יצ'לשיק, שריאיש איש נוחינק שריאש עוצתק צ'ומניק, שריאיש עוצתק אינוכי בלק עולק, את שריאיש כשכוויניק כסכומח צ'יבל תקיוויב. כעתקות, ריאין שינציבח צ'יווש ניקח כו תקציך, הרצ' רי איש, עוץ ונטיסשק כבנגורי. רומל רי וסיפניק רי דיוס, ששייתך צ'וויץ' אין. הרצ' רי אין, אינכון אכפתנינל רצ' רי קריסטו חסוס, שכישול רימן אה חודי אותך. אינך יוק, שרצ' רי וצלח ציח רצ' רי דיוס. הרצ' רימן אה חודי אותך, איכון וצלח טבל תוקב, אה תיוש פרי תיוש לחושלה בשל. שחי קורי, רי אין, כאוי רי קוי או, נימקים ווילווי ויב פרי החושל חסוס, פווי ריו צ'ק רי דיוס. רומל רצ' צ'מן יטל תוואה צ'וויץ' רי אין, הרצ' כמביכון חסוואץ', צ'רי קריסטו מנגומל תרי אין שובנו, הרצ' כנימניק רי חטק המקצ'יק, שסרוק רי קיציך אירוק רי קיצ'ק, רומל ריו צ'ק תק רי קוטבל, אתק רי מייבל, אירומל ריו צ'ק רי רוש לבשל רי דיוס, צ'י פרי חירוסלים, קטה פרי איליריקו, שימבנו הרצ' שכבנתחי קרי וצלח ציח רצ' רי קריסטו. רי אין קונים לך נוכיחיל רומל שרי אין שימבן רי נוצ'ק. שווי פתק רי תינימית חווי ממבים תרי ובי רי קריסטו. הרצ' רי אין מנקין ולחיסן תפווי וצ'ק חונצ'יק. קטה קורי, רי אין שימבן רי צ'יבת עליק.
1: רי חצ'ינתך מנבין תאורי אצ'קש, קיל נרי ורי. רי חצ'ינתך שמנקיתום תאורי, כקיצ'ו ובעל ורי.
0: רומל כווה ורי, פרנוחל מול מנגטל צ'וויץ' הרצ' רי אין כמבה פרי תינימית. כעתקות, כמקרי, רומל רצ' שמנגעות צ'י חון נוצ'ק פתק ותינימית רי, הרי אין צ'י פקי חונה פולוק סיבלך נוראים כמבה פרי אי תינימית. הרי תק צ'י רי אין כמבה נה פרי אספניה. רומל רצ' שרי אין כמוייך צ'י כמוויל נה איווץ' aretak chikin qash chila cheri ish kikut naguri ri chunuwach riube we amakri aretak chi shnatakik umal khun nimalak kikoteman rumal rech sheshin wiliwach katekut kamik kimbe pari Jerusalem arechke impatnih rietyosh lahtakwinak rumal rech pari Macedonia e pari Akaya shkak shikiya kikuchuk chkech rietyosh lahtakwinak pari Jerusalem ri eare che eme bai jerishkak e rahawshik che jerishkipno verimang ea judiotak kamikri kokuk ri uslahtak kushlabal ri eare shokuhi rahawshik che ri eare ke kipetnih ri eare ruk ri kimebil rechwe wachule are takchi shintotak chewe hastakri eshiatak kan ri kuchuk ri inkinelubik wa kimbe pari España kien katan pari itinimit. Katekuri, ri ingwetam che aretakchi kinokri pari itinimit, ignohinakri shreshtak uteuchibal ri Kristo. Katekut, ri inkintaweri chiwech iacharashik. Rumari kahawshel Jesus, ri ulokokebal ukoish ri ushlabshel, chikuhopa ichukap pari chawem, echitari utokopri Dios panuwi, ri in, arech ri in, kinanimahek, Chikiwach ri mankot kikohonek pari Judea. Arech, ikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshla takwinak. Errukweri, ri in, kimbeba iguk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheri in, kinushlanek iguk. Ri Dios rech ri nimla hutzil, kukuhiba iguk nimla hiwunohel. Amen. Romanos capítulo 16. Rein nimlach kinchidib echchiwech kas utzuk olashik chibanari qanab febe diakonisa chrech rikomontios rech risengrias chiaba chrech pari ahaushel hun utzlach upetibal hechasri kas takalch kechri etioshlach takwinak echipatani hriare paranohel hechastak chekutachiwech rumal rech cheriare un topanel chkech uch iternel rech ri Cristo esho pochet topanel chwech ri in chia hun rutzil kiwech ri priska eri akila ri e are yach chukunel wuk ri in pari Cristo Jesus are chikito uwech ri nuk aslemal ri e are chakkeb ri shkohi uviri kik aslemal e manshuita ri in chek onuk askuk Shane shokuhe konohel yetiosh lachtakwinak cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutzil kiwach riekomontio che kikimulihki parikachoch. Chia hun rutzil uwach ri nulo alak epeneto. Rinabewinak pari Asia che shia chech ri Cristo. Chia hun rutzil uwach ri Mari che siblach shkosek rumal shutokobisah iwach. Chia hun rutzil kiwach ri Andronico. Eri Junia che ewachlal e ewachil pache ri eare edimlachtak apostol chech ri Cristo aretak chi maha kinok in. Chia hun rutzil uwach ri Ampliato ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutzil kiwach ri Urbano ri arek chikun kuk pari Cristo eri nulokalah Eustakio. Chia hun rutzil uwach ri Apeles che shukalahisah rip che utz pari Cristo. Chia hun rutzil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutzil uwach ri Herodion ri are che huachlal. Chia hun rutzil kiwach ri uwinak ri rachoch ri Narciso pari ahaushel. Chia hun rutzil kiwach ri Trifena eri Trifosa. Chekekos pari ahaushel. Chia hun rutzil uwach ri nulokalach Perside ishok. Chesiblach shkos pari ahaushel. Chia ri rutzilu kiwach ri Rufo, ri shizikish pari ahaushel, eri unan, che shokuhe nunan ri in. Chia hun rutzil kiwach ri Asíncrito, eri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri echalashik che ek okuk. Chia rutzil kiwach ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, e shokuhe ri Olimpias, y shok. Ekonohe ri etioshlach takwinak ek okuk. Chia hun rutzil iwach chibel takiwib, ruk ri etioshlach tzubanik. Konohe ri ekomom tiosh rech ri Cristo, kikia hun rutzil iwach. Riin kinta weri chiwech, ya chalashik. Chikolo iwi, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, eche kikiban ritzel puwiri tziach che shikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winak ri, mang aret kikipatnih ri kahawshel Kristo. Shani are kikipatnih kechwi eare. E kikibi helik takzich, che utz chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Parnohel kolibal kia obishikri inimanek, eri inkin kikote ki gumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, cheri ish, kishno hinik, pari utzil, eche mishno hinik pari itzel. Ri Dios, cherech hamaril, kamikri kukakbeh ri satanas chusheri iwakan. Ri usipanik kakawshel Jesus Cristo, kuhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in, Kuyaba no kun rutsili wach, eshokuheri Lucio, rihason, erisosi patro, che ewachalashik.
2: Rein kinyahu rutsili wach, pari ahausiel, rein intercio, cheshin zibahu et zibanigri.
0: Rigayo, kuyaba no kun rutsili wach, riare chek opa wachoch rein, echek opa rikachoch konoheli komontiosh. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyaba no kun rutsili wach. Shukuhe kuyapan hun rutsili wach riqachlal kuartu. Shlech riare. Riare chek kunik kuyari chukab. Gericha cha kutari utzlaqtzih. Che kinyau bishikri in. Shiare kinyau bishikri Jesucristo. Are uqala chesashik chi wach hun awatalik. Hastak che batzatalik pari matzalik. Pachunalik chubek ik chubesak. Katekut. Kamikri. Shukalari sahrib. Rumal takrit ibatalik chesh kiyaw bishikri upitik rumal rihunalik utakanik ri Dios. Shukala kisakrib, chikiwich konohel rihachin takriman ea judio tak, arech ri eare, erimanel pari kohonik. Chirech ri Dios, rishuinim retambal, rumal ri Jesus Cristo. Chirech riare, rikihil, chubekih chubesak, amen.
3: Rinabe wuch tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chech ri ukomontiosh ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etiosh rinak pari Cristo Jesús. Esikatalik arech keush, etiosh lachtakwinak, Huk onohel rik gisikih ri ubir Jesus Cristo, para onohel kolibal. Kahawshel, kechri uch, e kechri eare. Junto kop chiwech, enim la hutzil pari ubir ri Dios, rikatat, e pari ubir ri ahawshel Jesus Cristo. Nim kin wilwi ri Dios, para onohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri uto kop ri Dios, che shiatak chiwech pari Cristo Jesus. Rumal rech che si balach, Shikam pariare, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzir. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal richukab chik opiwi, rukrikambal noch rechri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Parikiwiyehna chikukut wirip, rikahaushel Jesus Cristo. Riare, siblak kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arech mankot huni tseliwuk, pariuk ihre kahushel Jesus Cristo. Ri Dios mankuk eshteutzig. Rumal riare ish sikitalik, chrech rinimlach komon, uk amik ib rukri ukohol Jesus Cristo, kahushel. Kintachi wecha chalashik, pariubiri kahushel Jesus Cristo, chechikolok shahuni tzig, che mankuk ohitaha chobu ib chishol. Shanehunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal. Esha pahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtzihosh chwech. Piwiri ish kumal ri ewinak ri Chloe, chik ohachaw ib chishol. Arekin chomak rumal weri, che igunohel kibig. Ri in inuwinak ri Pablo. Eri in inuwinak ri Apolo. Eri in inuwinak ri Cephas. Eri in inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak. Chakapil ri Cristo, lashkoh ri Pablo chori ribal, rumal kutqob sahi wach ish, ri ish, La shikam ri qasna pari ubi ri Pablo. Nim kin wiwi ri Dios. Rumal rech che mankot hun winak chishol reish che shimanu qasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gallo. Shahekuri reish mankishko wintak kibir che reish shbani qasna pari nubi riin. Khinakot riin shiman ri ki qasna riera chalashik ri Stefano. Kadekuri mangwetam tchi hun winak che shimanu qasna riin. Rumar rech, cheri Cristo, mang sinutaktak arech kinyari kasna. Shani arech sinutako arech kinbihri utzalak tzih. Ewari manruk tari ret ambal ri tzih. Arech mang kayatak tkan ri urip bal ri Cristo. Ri utzih ri rip bal. Hunchuk tzih chikiwach ri kikisach kip. Katekut, chikiwach ri kikol kip. Chakawach ri uch. Ri rip bal hunujuk abri Dios. Rumal rech chetz ibatalik.
1: Kin kamisah nari keta mabal rinim keta mabal. Katekuri riki chomabal riecho manelab kin kiak naubik.
3: Hawihek owi rinim reta mabal. Hawihek owi richo manelalah winak. Hawihek owi rihun chik choman pawe uchuleuri ri Dios. Lamang shukok tari moshil pari reta mabal we uchuleuri. We uachuleu rumalche pari reta mabal. Mang shorik tari rit ambabal ri Dios, shrach shew kol ri eko honelab rumal hunch uchtzih, ri each judio kakak hujuntak kutbal, ri each griego kakak ri et ambabal. Katekuri, ri uch, kakak utchun Cristo che shiripash chori ripabal, ri each judio ketzak rumal weri, e chikiwach ri kohunche kikohonek, weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esikatalik, Kneba ia judío on ia griego, wawe areri areri Cristo, che uchukabri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, che ri umoshil ri Dios, are nim retamabal chubachri ketamabal ri winak. Eri utakaril ri Dios, are nim uchukab chubachri kichukab ri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichubo ushe, hachintak shish sikishik, Mangek itak cherinim ketambal chikiwach riwinak. Mangek itak che enimalak takwinak. Mangek itak che shialashik chikishol winak chenim kibantakik. Katekut, rimoshil pawe uuchuleu, arewari shirak ri Dios, shuchao, arech kikishik riwinak nimlak tak ketambal. Ritokaril pawe uuchuleu, arewa shirak ri Dios, shuchao, arech kikishik rik o kijukab. Rihungwinak che mankot nim ubantakik ri ralashibal. Eriwinak che ketzalesh uwach pawe uchuleu. Arewari shirak ri Dios shuchao. Arech ksach kiwach ri nim kibantakik. Arech mankot ahun bakilal lim kril wirib chuwach ri Dios. Rumal rech are ri ish ishkopa ri Cristo Jesus. Chiwach ri ish shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlak kak asleman. Yare kakiri takhim. Arech khacha ari kubih ritz ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril wirib, nim chirila wirib pariya khawshel.
3: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Are takchi shimbe im pari itinamit. Isha chalashik, man shimbih tari kutalik rech ri Dios, ruku chukab ritzih, onruk ri etambal. Manjetari, riin, Mankot hunchik has uwash shingwah shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo. Shokuheri in, shimbechiwach, intukar, no shibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutzih eparinu chomanik, mankot hunutzalak tzih rechri etambal. Shane hunkut bal rechri ushlabishel, eri uchukab, arechri ikohonik. Ori utik balil puwiri uchukab ri Dios. Eman puwita ri ketampal ri ewinak. Katekuri. Ari kakabih hun etampal chikishol ri utzalak takwinak. Mangarit kakabih hun etampal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nimwinak rechwe uchuleu chikakam nari. Shani ari kaya ubishik ri retambal ri Dios. Chiku talik eman kakalkintak. Chiriare. Shusuk umach chi oher tzi hulok rech aqehil ri uj. Mankota jun nim winak chuwachuleu, retam gaweri. Rumal rech, cheri e are, weta ketam, man chikiripa tariri ahawshel rech riqehil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, ri uj, arik kabihri khastak uwach.
1: Che manchril tari wakochak, manchuta tari shikinak, eman shopan tapariranima riwinak, ronohel rihastak uwach che shusukumah ri dios, chkech riwinak chek kilokokeh riare.
3: Rumal rech, che chkech ri uj shukut gui ri dios weri rumal riushlabishel. Shane rumal che riushlabishel ronohel khastak uwach kunik oj. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri dios. Chikishol riwinak, hachin retam rihastak uwach kopari ranima riwinak, weman shuwiri rushlabal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, genakuri, mankot hun retam rihastak uwach rech ri dios, shane shuwiri rushlabishel ri dios. Katekuri, riuk, mangareta shkik amri rushlabal riwachuleu, shane are shkik amri ushlabishel, chechiruk ri dios petinakwi. Arech ri uj ketamaj ri getaqsipanik toqob che uya omri dios chqech. Katekuri, ri uj man qiyata ubishikweri ruk getaqtsig, che shukut retam bal winak chqwash. Shane ruk getaqtsig che are ri ushlabishel shkutu chqwash ri uj. Shane shuya ubishik chqwash pa ushlabal taqtsig, pa ushlabal taq khastak chqech. Ri winak cherech we uwa chuleu, Mankukulakta ri hastak uwach chi rech ri rushlabal ri dios. Shach ukhil moshil ri chuwach riare. E mankukuintak kril weri. Rumal rech chi shakshuwi pari ushlabal kban kowinem che rilik chi kban katok tsik puwi weri. Katekuri, ri ushlabal gwinak kukowinik kuban katok tsik puwi runokhil hastak. E riare mankot khun gwinak kubanon katok tsik puwi. Rumal rech, Hachin shretamah ri uchomanik ri ahawshel, arech kukunik kukut chiwkok chuwach riare, katekuri ri uj, kori uchomanik ri Kristo kuk.
0: Primera de Corintios, capítulo 3.
3: Katekuri ri in, isha chalashik, manshin kowintak shishinchabek ri ish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinchabek ish, hacha ish uwinak ri uwechulew. Ishacha akla pari Cristo. Tu shinya chiwech arech ki kumuh. Mangareta shinya ko wa chiwech. Rumal che mahakish kowinik che utihik. Shokuhe kamikri mangish kowinta che utihik. Rumal rech cheri ish ishrech nari uwechule. Rumal rech che ko achishom ech och chishol. Lamang ishrech tari uwechule ure. Eri chak hachari kichakri winak. Aretak chiri ish kibih. Rein inuwinak ri Pablo, hunchik kubih rein inuwinak ri Apollo. Lamang ishet ri hasri uchak ri winak, hachin kuri Apollo, e hachin kuri Pablo. Ri e are ah patanel che kumal e are, ri ish hirak ri kohonik. E chakakakunal kokuk, runohel ri hastak uwach, che shuyari ahawshel chkech. Inri shinti konehik, are ri Apollo shahanik. Katekuri areri Dios shkizanik. Shahekuri, mankotnimu winakil rish tikonihik. Mankotnimu winakil rish hanik. Shani are konimu winakil rish kizanik. Che areri Dios. Rihun chik tikonihik, erihun chik hanik, shahekunam. Katekut, konohelri, kikik amnari, utoh balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri uj. Ugachak kunila rech ri Dios. Eri ish ishruleu ri Dios. Ish ri ish rachuch ri Dios. Ruk ri utuqob ri Dios, chashiyatak chuech, inshin kohow ri utiki balil. Hunchiri ri kiyakow puwi. Katekut, konohel chikila hachike ri chak utsk kibano. Rumal rech, che mankot hun kkowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuech ri kohom chek, Che areri Jesús Cristo. Katekuri, we kohun winak, che puwi we tik balirri, ki yaknik ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim richak kuban ronohel winak kalhen nari kalhen ri parik ich rumalchek penari parik ak erik ak kukohri parik ash ryujuk ab ronohelu chak winak weshiak richak puwiritik balil kuch iho kanahri riachak kuk amna hun tokbal uk ashelri wikkatu bi richak kasach wachri katekuri riachak koltakna Hina kuri hacha hunchik ashpari ak. Lamangi wetam tak cheri ish. Ishni marachoch ri dios. Echeri rushla bal ri dios. Kanahinak kang iguk ri ish. We hunginak kuk istik puwiri nim rachoch ri dios. Kukamisak nari are. Rumal rech. Cheri nim rachoch ri dios. Tioshla hubantahik. Kate kuri. We nim rachoch ri dios re. Ishna kuri. Musuba an rib hun. Wek ohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wuchulewri. Chumoshri sahbachi ak anrip arech kukhiri retambal. Rumal rech, cheri retambal we wuchulewri. Chuk chuwach ri dios. Shane kherit ibatalik.
1: Ri dios ke usup ri enim tak ketamapal winak parikisu unik eare.
3: Katekuri.
1: Ri ahawshel. Retam ri kichomapal ri enim tak ketamapal winak. Retam che mankota uchokap wekicho mapalri.
3: Rumal kuwa weri. Makot hun winak kukihilah akan rib kumalri winak. Rumal rech cheronohirri hasta kuwach iwechri ish. Ri Pablo, ri Apolo, ri Cephas, ri uwachuleu. Ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih. Ronohel iwechri ish. Katekoriri ish ishechri Cristo. Eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qaschukhkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo. Euh mortom chrech ri kutalik uhastak ri Dios. Katekuri, riqaskatach kechri euh mortom, ari qaskeri qtakhik che mankikik eshtari kitzih. Chwechri in mangnim tawqih, chri ish kiban qatok tsih panui. Onki kiban katok tsih panuwi nik ahwinak chik. Man kiban tane katok tsih panuwi riin. Kasih na kut sheri nuchomanik, man kot kinuchap wi payahnik. Katekut, man rumal tweri, sugil kin kanak in. Rikatal tsih panuwi in, areri ahawshel. Katekut, miban katok tsih are takchi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal ri ahawshel. Riare, kutsih nari. Richak puwiri kutalik parikikum. Ekuk utnari ri kichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kikamnari ri kikikil chi rumal ri Dios. Paronohel wehastakri, yachalashik, ri inshinkokwip chiwach ish. In hunkampal noh, ri in eri Apolo. Arech kiwetamak huk uch ri tzih chehewa kubih. Mishkash puwiri tzibatalik. Arechri ish mangnimaltak kina o, aretak chikiya iwachruk hun, ekik ulela hunchek. Katekuri, hachin halahok koban chawech at, hasrik o awuk che mangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech, haskuche che dimal kabano, hacha mangshata yo om chawech were. Ri ish, ish no hinak chik, ri ish, ish ginomalak tak winak chik, mangkuk tari uch, Shishushik ish ahawinelab. Hinakut. Usnakuri weta kisha hawinik arechokuheri u. Kuha hawinik nakuri iwuk. Rumal rech. Ri in kinchomakri ishuhu ushisahri dios. Ri uch chi uch takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uhachawinak cheshban katoktsik pakawi uch rech kamikal. Shukya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kechri eangelib. Eri winak. Ri uch kash kach abeshik. Uch mosh rumalut erneshik ri Cristo. Katekut ri ish. Ish nim tak eta manelab chrech ri Cristo. Ri uch tukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konimlach ikihil. Katekut ri uch etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uch kuchnumik. Chakik kachi. Uch chanlik. Kban kash chikich. Eri uch binel man kot kachoch. Ri uch, si blach kuch kosik are takchi, kuch chakon ruk wek kabri. Weketzelash kawach riuch kuchteuchunik. Wek bank esch kech riuch kak ocho. Weitzel katzi hoshik kbanik riuch kakakuba uk oshriwinak. Riuch uchbes rech riuachulew. Katekuri, shaskamikri uch uk olival rimes rech riuachulew. Mankins ibacht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwach chiri ish kiwetamach weri ishlok alachtak walkwal. Weshek ojir la hochmil iwachtig chechri Cristo. Mangek ita itat shekohek, rumalrech cheri in, rumalri utzlachtig, shishingwalk uwalach rukri Cristo Jesús. Ri in sibalach kin komich weri chiwech, chibanacha chari in, rumalkuwa weri, nutakomubiri Timoteo chiwech, chelok alach ruk ohol, eriare, chemankuk eshtari utzig chrechri ahaushel. Kunatisahri chiwech, rihetak nupishap puwirik aslemal rukri Cristo Jesús. Hachari kinzi hoch in parunohelk olibal hawik owirik omontios. Pari chomanik, ri in mankinopantak pari itinimit. Shahekuri e hunwinak kinimarisam kip. Katekut ri in. Chimannacht chiwa kinopanna pari itinimit. Weheri krahri Dios. E mankibanta kat ochtzih puwiri kitihri winak, chenimal kikibono. Shaneare kiban kat ochtzihri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rakhawibalri Dios, mankakanacht kan pari tzih, shaneare kakanachik pari chukab. Khasri kakak chiwachri ish, lare cheri in kinopan na pari itinimit, rukhunche. Ong rukhun lokok e balalak ush, e hunkilak ushlabal. Primera de Corintios capítulo 5. Shuik tatach utzi hoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalach aslemal, chemankot heri, chikishol riwinach chemanhunamt kohonik kuk, shas shishuhal china, chikohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Katekuri, ri ish, siblach inimarisami wib. Emang ashkobinachta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hunwinak chebanal rech were. Uts barre, ri in, inelenak uloko iwuk, mankot rinubakil iwuk, katekut, inko chishol rumar ri ushlabal. E shaheri, shibanta katok tzik puwiri hun, chishibono were, acha inko ingela iwuk. Rahaushik che pariubiri ahaushel Jesus, irikomt ba iwit ri ish, Pahunamal rukri ushlabal, rukri uchukab rikahaushel Jesus. Chakachaba ubi wehunwinakri, shrechrik ashtok. Arech kik izzih puwi, riubakil. Arech kikoltahri rushlabal pariukih rikahaushel. Man rumal tuwa nim ikhil chiwech. Laman iwetam takche ruk hubik, uk ushal ksipohu wash runuhel rikor, chikika ubi rik ashinakchi uk ushal. Arech ri ish. Ishkak or, rumal rech cheri ish, ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Cristo, shishitahik. Henakut, chakakashbekba rinimakir. Mangruk tari ashinak chi ukushal, onruk hun supnik ukushal, onruk hun itzelk aslemal. Shane chakakashbek ruk chakchok, isaklaksik asimus. Aritakchi, shintibakubi parinuuk chiwech. Cheri ish mishkohi kuk riitzel takwinak. Mangaret shinchoman chkech riitzel takwinak, rechwe uuchu lewri. Ongri kikilokok eh ripwak. Ongri siblak kakahu wach ronohil khastak. Ongri koki uwach kahawshel. Wetakheri, rakawshik nak uri kishel ubi riish pawe uwachu lew. Mangetari, riin shintzibak chiwech, cheri ish, mang ishkohi taruk rihunwinak che pariub ishik, Achalashik, katekuri koparitzel kasleman. Chekuru kok ehripwak. Chek iwach kahaushel kolik. Chekubihitzel taktir. Chekakabarek. On chekrah ronohel hastak. Mishwaik rukhunwinak cheheri. Hask uchekim ban katok tzir in puwi. Riwinak chemankot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon. Kiban katok tzir ish pakiwi. Riwinak chemang ekot pari komon, are ri Dios ri kubonouna katok tzik pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesa jubik pari komon riwinak che ahbanalitzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik ohun chishol, chik ouch ohruk hunchik. La krahlok be pari katbal tsir chikiwach rimange suktak, el amangaret kbe chikiwach rietios lak takwinak. La mangiwetam tari ish.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Keep a known.